0: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
1: Visita Big Horn Toyota en Glenwood Springs hoy. Toyota, vayamos juntos.
2: A mi mamá le dio por aprender a pintar y es buena.
3: A mi papá por la cocina creativa y yo ya subí 6 libras.
4: Aprender cosas nuevas viene con la edad.
5: Pues a mi mamá por olvidar mi nombre y hasta de lo que hablamos.
4: Olvidar las que ya se conocen, no. La pérdida de memoria puede ser señal de la enfermedad de Alzheimer. La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer en 10señales.org. Patrocinado por la Alzheimer's Association y el Ad Council.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Todo cambio comienza con una acción. Una mano extendida, una caja empacada, alguien diciendo...
8: Aquí nos cuidamos los unos a los otros.
7: Junto a aliados comunitarios, la gente se asegura que alimentos frescos lleguen a cada casa a través de la Red Nacional de Feeding America. Así, cuando esa caja llega a un hogar, es más que comida. Representa la promesa de que juntos podemos acabar con el hambre. Feeding America, impulsado por su gente. Únete ya al cambio para acabar con el hambre en feedingamerica.org.
9: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama, Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
10: Mientras más escuches a tus hijos, más atención te prestarán. Por eso le preguntamos a varios niños lo que desean que sus padres escuchen.
11: Para mí, amor no es dándome regalos o comprando casas. No, amor para mí es abrazos, hablando conmigo.
10: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.
12: Audubon comenzó con las aves, aves tan hermosas que fueron cazadas hasta casi su extinción. Pero a medida que las aves desaparecían de la naturaleza, la gente se unió para salvarlas. Trabajando juntos, ayudaron a las aves a recuperarse. Hoy en día, Audubon es una fuerza en constante crecimiento para la conservación. Y las aves siguen siendo símbolos de la salud de nuestro planeta, centinelas que nos alertan sobre el cambio y nos impulsan a la acción. A lo largo de continentes y generaciones, las personas que Audubon reúne están creando un clima más seguro, aguas más limpias y tierras más vibrantes. Porque sabemos que lo que es bueno para las aves es bueno para todos. Durante más de 120 años, Audubon ha reconocido el poder de las aves para unir e inspirar, y el poder de las personas para lograr cosas extraordinarias. Visite audubon.org para obtener más información y unirse a nosotros.
13: Escuchas KPBW, la tricolor Aspen. Orgullosamente premiada como la mejor estación de radio en un mercado mediano por la Colorado Broadcasters Association. Gracias a ustedes por preferirnos y escucharnos.
14: Caso suena.